0: Soul Sundays on 531PI.
1: Tangi kia tūro e te istanata o te kuki arani, me te ngā o ia koto e tai uat i te ikote. Te e tō tato nūtsi no te ora, te tatau ia e te māri i koroa. Pāruru i ratopu ia Luxin i Aotearea. Te tere nei te Prime Minister Christopher Luxon i te taitua ia Tasman i te rāna te upaangata o kutai a te warataki ki te Prime Minister o te Aotearea, Anthony Albanese. Te tamanako ia nei e ka teite te tūranga o te pāruru i runga i te programu, me te mea, te akanoo nei a Luxon i anutereni e pērā Aotearea, kia tā o kutai kāpiti i roto i te tuanga tamaki no te iaumata i te kimua. Kua nāroto mai teia i muri ake nutereni, ka taina ia ki vao e te tekeritere o te marike, o te tamaki, ko Pete Hengseth, no teiti o te moni te akapau ia no te aturanga tamaki, military. E ko aka apa ia rātou no te taokotai ua kirunga i te oravenga Amerika mā, no te kore e tūtaki e tā rātou tuanga. Roro Maruana. E kemekeme anga o tētai, te katoa mārama i te akamētaki mai i te tūranga o te makiroro Maruana. Me aka kore rātou i te kai i te iaraukino o te Maruana. E popo tangata tētai me te āpi i tuatoru o ākarana nei, te tāanganga i te MRI scan, no te āpi i matatio i te auroro e tenga urumātoru o tētai au tangata, te aka kore i te tāanganga i te kai i te Maruana. Ko aka ki te mai Aline Arthur, e pērā tamariki āpi PhD Ben Bristow i te ripoti o te iapopungi, E kua kitena ia teta iau ki te matatio i te tūke i te akameitaki i te warunga roro Maruana e kāre e rauka ia rātou i te akakore. Te irina kine a Bristol, e ko teia kimikimianga, kārero i te apai mai i teta iau manako i te akameitaki mai i te tūranga o te arunga kai Maruana. Samoa Amber Kua neke, ka neke a Samoa i roto i te tūranga akamata ki te Amber, no runga i te manamanata o te penitini, no te tamaki o ki e tupu nei i rotopu i te marike e Israera. Ko akakite te Disaster Advisory Committee ki te uipaanga o te awaronga nuti i te Aotearae, karawa ua i te penitini no te enua no te taitorunga uru rātuma. Tei te RNZ Samoa Correspondent, ngalu male mana au tanga waia tipi te rongo nuti ou. Ko te kararu mai no te akamata ki te ia Samoa no te tūranga penitini koia e kura. E me tai rātou ki reira ka aka noo te kumiti i te cabinet ki aka kite ia teta i tūranga manamana tā no teta i tūranga ururā. Kāne ki atu e tātou ki tā tātou nuti openga koia te tipoti. Te aka kite nei te sekeritere o te tipāti mani moto o Vanuatu. Sawia Noel Steven e te inangaro nei rātou i te taitangata te reini tikai me te tapere mai kia tauturu i te ititangata i roto i te oire no te moto kia meitaki no te tūranga moto o te anei au. Ko aka kite mai te Vanuatu Broadcasting e te Television Corporation e Te okianga mai o te tipoti, te irunga ua i te tūranga o te aireanga numero, o te tūranga international, te tango ia e te moto o te aneao, i mua ake ka akamata ka o iai, te tāteni te nianga. Te akakite nei a Steven ye, te anganga nei te taokotai anga, i te kapu mai i te tauturu de ka inangaro ia, i roto te kai i te otuanga o te tipoti, e kia rauka katoa i te akaoki mai i te ia tipoti i runga i te inua. Tēnā i reira i te itstanga tō tātou nuti no te ora. Kia ora ana, e kia manuia.
0: Reconnect. Morning Soul on Friday.